0: стоїть на своїм, тим більше, що його і чоловіки підпирають. Відомо, що одним з головних перемовщиків з білоруського боку з'являється керівник КДБ генерал Тертель. І я думаю, що у чоловіків своє є міркування, і навіть публічно Лукашенко не одночі з різних трибун перед ними фактично оправдувався, чому він випускає політв'язнів. Тому йому треба озиратися і на своїх гэтых вось генералів, на своїх чоловіків, своїх ортодоксів, каб не думали, що він здраджує, так би мовити, ідеалам режиму.
1: Ось ще одне з питання, тое, що я бачу, наприклад, у соцсетках, тое, що обмірковують білоруси. Як ми ведаем, Лукашенко вже отримав від Злучених Штатів істотне зм'якчення санкцій в обмін на визволення. Ось ми сьогодні казали і про білоруські калійні угнаєння, так само санкції, зв'язані з Білавія. Що ще він може запотребувати від Вашингтона? Чи є у його тепер увогулі стимул протягувати визволяти людей, чи він вже отримав основную частку того, чего хотел.
0: Меркую, что все ж таки есть про что просить, есть про что домовляться со штатами. У приватности говорка идет про некие обмежевания у банковской сферы, которые еще застаются. Потом уже публично заявлялось, что идут перемовы на конт вертания американской амбасады у Минск. Ну, я ще раз хочу підкреслити, що Лукашенко все ж таки сподівається, що і на європейським керунку при сприянні Штатів некі прояви, прориви здараться. Наприклад, ось для Литви вельми актуальне питання присутності американських військ, а Трамп тим часом заявляє, що він може ослабити гэтую присутність у країнах Балтії у приватності. І ось це один з таких рычагов тиску на ту ж офіційну Вільню. Да і в питанні калійних угнаєнняў ми ведаем, ось у приватності міністр замежних справ Кястусіс Будрис заявляв, признавав, що такий тиск оказываўся і, напевно, протягвае оказывацца. Так што ось і гэты разлік Лукашэнкі, ён пакуль што, напевно, стаіць на парадку дня так сама. І ўсё гэта, безумоўна, так сама зацягвае перамоўны працэс. Але таргавацца ёсць вакол чаго.
1: Я пропоную нам подкреслить выники нашей размовы. Ти варто в ближайший час чекать неких сделок або новых вызволений у политвязня? У Махчима есть некие прикметы, какие на это показывают? Ти на дворот свечать про то, что в ближайший час этого не отбудется?
0: Есть несколько симптомов того, что все ж таки, я думаю, черговый этап наспевая и у оглядной перспективы, у перспективы нескольких месяцев, он достатково с великой имоверностью отбудется. По-перше, глядите, Лукашенко ось сустракався з дипломатом Рибаковим і підкреслив, що у нас не кепські перспективи у дочиненнях з американцями. І він не став би опублічувати гэтую сустрічу, калі б не було надії, сапраўды, все ж таки рухацца наперед. Калі б ён з Рыбаковым абмяркоўваў гэта ў плане такім, што ўсё прапала, шэф, то, напэўна, гэта б на публіку не выносілі. Ось гэта адзін сігнал. З іншага боку, як я ўжо сказаў, у Коула хутка скончыцца мандат, і для яго справа гонару ўсё ж такі максімум зрабіць, выканаць гэту місію, якую яму даручыў Трамп. Ну і нарэшце, акрамя ўсяго іншага, я маю пэўныя звесткі ад беларускіх дэмакратычных сіл, ад тых людзей, якія ўзаемадзейнічаюць са штатамі, і таксама гэтыя крыніцы кажуць, што ўсё ж такі чарговы этап вызваленняў рыхтуецца.
1: Нагадаю, з намі быў палітычны аналітык беларускага незалежнага інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі.
2: Сантара. Лейда Балтарусю Калба. Программа про белорусов по-белоруску.
1: 20 жніўня адбылася прэзентацыя кнігі журналіста і былога палітвязня Ігара Карнея пад назвай «Інкамунікада. Катаванне адзінотай». У кнізе Ігар спрабуе паказаць, як беларуская пенітэцыярная сістэма працуе з чалавекам, як ізаляцыя становіцца інструментам ціску і што даводзіцца праходзіць тым, каго ўлады абвяшчаюць экстремістамі. Сам Ігар Карней прайшоў праз следчы ізалятар, калонію, ШИЗА і памяшканне камернага тыпу. Пасля вызвалення ён вырашыў зафіксаваць гэты досвід. Пры гэтым у кнізе ёсць не толькі ягоная гісторыя. Аўтар звяртаецца і да досвіду іншых